0: si vas en tren.
1: Euskadi se mueve bien, utilizando un transporte público sostenible, de calidad y accesible.
0: Te mueves muy bien.
2: Gobierno Vasco. Euskadi Berria. Euskadi. Zientzia herria. Puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
3: Onda Vasca Conecta.

0: Eta biziz betetako azoka, taupadaka jarraitzen duen herria da. Izan ere, Zumarragan erosketak egiten dituzunean, enplegua, hurbiltasuna eta etorkizuna babesten dituzu. Herria bizirik mantentzen duten keinu txikiak dira. Zumarragako udala, Zumarraga betiko eta betirako merkataritza.
1: Onda Vasca conecta.